Nu skal vi lytte til Lester Flatt og Earl Scruggs og Dean Martin. Først Lester Flatt og Earl Scruggs med polka og banjo, og derefter Dean Martin med That's

0: flickern det samme vis trang og ble hårdig millionær. Det blir man jo ikke er og går med morgenaviser her.
1: Jippie, jippie, yeah, og tingelingelæn og honky-tonky, yeah, baby.
0: Jeg skal hilse jer fra

Rigtig hjertelig velkommen her på Radio 919. Tages favoritter, ja, de er i luften. Det første to numre, vi skal høre, det er The Carpenters med Jambalaya og Doen Cottonfields Sweet Forget Me Not.

Så skal vi have et nummer med Bonnie M, den her Rivers of Babylon, og Helle Hauge med Seven Spanish Angels.

0: så skal vi have noget med Elsborg Majbo og Benjamin Lundberg. Sammen kan vi mere. Og H.C. Eisner, Lille Due.
1: Støt din lokalradio. Bliv medlem af Radio 919. Ring på 98 35 32 22 lige nu.

Så skal vi have nummer med Blue Heaven, med her Siri Madley, og så Henrik Nørlykke med Solsorte Vej.

Så skal vi have et nummer med Andrea Jørgens, den her De Stjerne Ypper Mere, og så Den Syngende Post, De Tre Små Søde Ord.

Drei gute grunde med Osvald Zetler og Rikke Pedersen samme tid, samme sted. Så skal vi høre Michael Klinke, En pige som Maria, og Ole Kipsby, Making It Better.

Og det var Beatles med Paperback Writer og Eleanor Rigby. Og så er det tørfisk, som vi skal have med sømandens alfabet. Ja.

Og det var Lis Sørensen, send mig en regnbue. Og så er det Loudmouth, Bob Geldof and the Boomtown Rats, som vi skal have med Love or Something.

Det var Bob Geldof and the Boomtown Rats, som spurgte, om det var kærlighed, is this love, og something else. Og så er det Citizen Odin, vi skal have med Now We Are Dancing.

det var Hotel Hunger med Mental Care. Og så er det Richard Kleiderman, som vi skal have med Claire de Lune. Og du lytter til Blandede Bolsjer på Midtfjord Radio.

Det var Shu-bi-dua med We Are Together. Og så kommer Robbie Williams med Revolution.